0: An bɛ ɲɔgɔn fɛ, a mɛnna, an bɛ guitare fɔ ɲɔgɔn fɛ, an tun bɛ kayi orchestre fana na ɲɔgɔn fɛ. O tuma kow donna cogo min an ka denmisɛnnin na, i yɛrɛ bɛ se ka dɔɔni fɔ a la.
1: O waati denmisɛnninya tun b'an bɛɛ la, an ka fɔliyɔrɔba tun ye amical de ye.
0: Kosɛbɛ.
1: Kayi yan o tuma maa o maa n'i ma taa amical la, i ma taa yɔrɔ la. O ka bɔ yan, an tun bɛ foli kɛ nin ga kɔrɔ 22 septembre la.
0: Kosɛbɛ.
1: An ye foli caman kɛ yen. N'an tilal'o la, an bɛ taa dinɛw jouer gouverneur la.
0: Kosɛbɛ.
1: Honneur kadu la. Nka ni Ala ye fɛn fɛn kɛ o de ka ɲi. Waatiw tɛmɛna, Ala ye bi don de fana jira an na. An bɛ barika da Ala ye.